Tamburaška grupa Zelenjaki srdačno čestita članicam Heli Buranić i Mihi Trenkar za njeve rođendane. Ostante nam zdrave, vesele i vjerne članice. Slijedi sada jačka s Dolava Dibokom u izvedbi Zelenjakov.

Heinz Wurzreiner ist vajset prvoga bečanskoga kotara ima ravno danas svoj 87. rođendan. Prijatelji Katarina i Petar mu želju od srca sve najbolje, pred svim čuda zdravlja, zadovoljstva, sriće i božega blagoslova za dojeduća ljeta. Živio! Za Heinza Wurzreinera igramo jačku, danas je tvoj rođendan od Tria Rio.

Tamburica Pandrov će sada zaigrati Evelini Pfala, kaj je stupila u mirovinu. Njedica, snahe, zjeti i unuki joj želju sve najbolje u slobodnom vrimenu, i to s jačkom zbog jedne divne crne žene.

0: Martina Kirnbauer iz maloga Borištofa ravno danas svečuje rođendan. Nje stare družice joj od srca čestitaju i želju sve najbolje, najveć zdravlja da more nadalje uživati žitak, familiju i dobru hrvatsku mužiku. Ostani kod si, ovako si špice. Živila Martina. Grupa Brujiku ćemo odmah čuti će danas navečer i nastupiti u okviru Dana mladine. A prije nek oni zaigraju jačku Vila, se kanim ja, Martin Herić, oprostiti od vas. Veseli me da ste bili s nami, a i sutra si opet morete poslušati Časak radosti u isto vrijeme. Lipa hvala i s Bogom!
1: Sanje, čije sam sanjao prošli.